ma nek puknu svi. Kad je njen mladi don spusti pravo na tronko, višnju na šlag. Lud sam za to.